0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruke, eller gjør ødelen for oss om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Høgne her fra Betjøheim. Att lade flytta också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.
2: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt, vad kallar Maxa Bred 8. Norskt. Fra Eidsne. Nytt tilbud spiller hjemme sine. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megaplaten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje. Eit sinter humanier.
3: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyene stittere.
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
6: Prøystallet hakka i 2,5% fra august i fjør til august i år. Størsta årsikken til prøysvaksen stavar fra hakkande brenn i oljeprøysen, det skriver Hakkstovan. Brukar prøystallet viser prøysgongen av vøren og tjenesten, som er parter av norslene til husarhalden i fargen. Så stadig brukar prøystallet et mat for prøysvaksen i fargen, som også vil nevnt for inflasjon. Nødgjast av oppkjøren for mai måned i år. Brukar prøystallet i rivskip har sett sammen av 12 vør og tjeneste bøkken. Av taumon telja bøyli og utflott nogur nast og tri mest tjøynan mi av førskun husaralde. Prøysen av bøyli og flott nogur og hakka avvika vist 5,2% og 6,4%. Prøysvøksten i hesson bøkken stava fyrta mesta fra hakkri brenni olju prøysson. Annor vør i òsni hakka negvir tobak, her prøysen hakka opp imoti 14%. Innvegen så ærer vører og tjenester og i talma prøysvaksen noen. Husalandsrentene i lakka negg, prøysene er husbjørnene og husalands utkjører og høysene lakka her søgneste året. Og i august og i år var mæt og drittjevører nær om 8% dyrer enn samme måned i fjør. Søgneste 5 årene er mæt og drittjevører dorskeier vi gav om 30%. Da hokt vi nærje at kvarje mæt og drittjevører i avver fire prøysvaksere søgneste året, sast å selge kjøtt i Torska. Prøysvaksen er nesten 8% for kjøtt, og han er galtant for største atler kjøttvører. Prøysen er breie og kottenvøren omfram kaffe, te og kaka er faren opp ved nær om 3% Hinnvegne prøysen av grønnmøte lakkavur, og til å stave med landet fra at MVG ikke langt vil lagt av grønnmøte. Prøysen er av norslene til husaralden til bøylig og flottning er i Mial Hakkaier i avgavest gav 5 og gav 6% fra august til 4. august i år. Da er prøysdallet for bøylig lakka og vet søgnast årsfjørensjen. Etta stava fra lakre rento og fra prøysvøksteren av husaløy og omvelen kunne ikke være ønsøver søgnast årsfjørensjen. Medelrentan i Lakka gav 20% senast året, og til tog av prøysvøksten 9 år. Hinnveien er prøysen av brennjølje og hakkavur opp med 31%. Hese tog av kvør som ved, så prøysdelen for bøyle hakka i mye av 5,2% i august i år. Og så skal jeg bare legge trett at rentan, landsrentan, hun er hakka i akkurat nå ved 1,4%. Prøysatsen til å brenne hjem til bilar avskar prøysdelen for flottning. Prøysdelen for brenne hjem til bilar hakka er nemlig 33% fra august til 4. august i år. Mørver skal til å brenne hjem til ekfer var tidsi av halva mai og lagt av etter 1. august. Prøysen av brenne hjemne for til dømes augustmåna vil råkna over som mial av dagsprøysen om atler det er i augustmåna. Allt detta teaches benta å at det dyrare å leva i fyrjon. Og en av tøymen som hever finkerne av pulsen om det Søren Brun, som stjåre i Soria Sperkassa. Og Søren heter her som Hakkstovan legger fram i det. Det sier vel også om at det dyrare bygg for fyrjon nå?
7: Ja, men det fuldstændig korrekt. Det blevet 2,5% dyrere at bo på færgen, end det var for et år siden. Men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige, som er sammenlagt har givet en stigning på 2,5%.
6: Nu stendur du i forgrunnsene fra Hakstolen at rentan er lakkane nok sånn eik på just nere, men så igjen tar jeg, vi finner ikke rett og hatsjengar.
7: Ja, og de er jo så ikke med i opgørelsen nu. Den første kom her i slutningen af august, og den næste kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, at der kommer måske 1 til 2 mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, jamen, så kommer den til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid. Den er faldet med...
6: Ja, men er det her, at mætfør og andre svar, jeg blev nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, jeg samlede jeg bøjlet nogen, men er du mætfør, når du stiger sådan nægt, som er det her, Bentor?
7: Ja, nogen madvarer, ja. Og man kan sige, nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%. Så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere. Altså, det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så er min indkøb, jeg føler, at min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stadig betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at det, alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
6: Ja. Men Søren, du nevnte jo faktisk et annet vi snakket om, at det er prysner hakka, men lønner hakka også den synder.
7: Ja, præcis. Og mange lønninger er jo stadig betydeligt over det sidste stykke tid. Det er jo en 3-4%, som folk har fået i overenskomst stigninger. Som selvfølgelig også gør det, at vi er blevet rigere. Men vi kigger stadigvæk på nogle enkelte... Vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at det, alting er blevet dyrere, ikke?
6: Ja, vi først hører man økonomer og andre til os om reallønn, altså det vil sige virre av tog løn som for utgående nu. Vækser hun eller lakker hun?
7: Ja, den er nok stigende, men skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang. Og der er vi jo, vi er nok kommet til, at sammenlagt, så har vi fået en samlet lønstigning over de sidste stykke tid, ja.
6: Hever du nok at bo om, hvordan vi er tingene fra Genka, vil der fremvise, vil der dyrere, vil der forengår?
7: Jamen, det bliver dyrt. Altså, det bliver dyrt, og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kottet for at få lån. Altså, fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen, så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nåløjet til at få lån på sigt. Altså, det er der ingen tvivl om.
6: Søren Brun, jeg takker deg for at du er stundet over Vitsjåken og her av FM8.
7: Ja, det var så lett.
6: Takk for det. Sier altså Søren Brun som er stjåri i Sur og Gjørs Bærekassa. Bjarni Karason Petersen tenker meg overfor framsøk når vi skrivelig har sett løkmannen nekra spurningar om bruk av førska flatsjen. Han spyr, det i samsvær vi flagglåna at han skal verja nøyde mersi og usøy noen hernarbeunen. Hver landstøyre kunne ta danska verjan tok avgjør om han nøyde merke av sønnen hernarbeunen, og held til løk med å til leie at danska verjan nøyde merke til å ompå at danska hernarvalde. Og i vinversøkonom sier Bjarni Karason Petersen at sønnes og Arne har vært se at danska hernarvalder og et noe arktisk kommando, erfarne at nøyde at det føreska flatje merke til å prøye sønne hernarbeunen, sammen med danska flatjenen og grønlandska flatjenen. Og i famien sjælnen ansett at i omsittingen av utenrikspolitiskon og trygta politiskon spurningon i heva tøytning for farger, skulle farger tekast vi på dra og heva samavirkan. Det tøytningar blir ikke at landstorri og løgtingen vil kunne og tekin vi på dra i atlun trygta politiskon malon og i vivitja fargen. Her har sett vi norsla av mersinon løgtskipa vi løgtingslov fra 16. juli i Nujaltrush. At danska verja nu til mestje til a pruja svinar ernar bjónar en grunnleggjans spurningur som ikkje urvitkjördru politisku skipanne, sier altså Bjarni Karason Petersen, og vi mestje gulnum til tar spurningar som han hefur sett lagmanne. Tutsja kranu fyrir kvart falku i kommunene, test hendru i enn i Atlan som rei kross hefur lagt fyrir kommunufylla i skriva kring kvarpe. Atlan om enn kommunus parstnare kipan her skott vi upp att kommunen har lätt en årligan stål till Reiakross som 20 kronor för kvart fölkje och i åren 2026-2028 Rona var karbura vittjör måli och i den trunar nämnden kapuran tycker inte vi att det geras kommun och parstnare rötta till Reiakross Fortsatt nämnden tycker principiellt inte vid målen med vissar och peningar och inte sätter ut ländamal i år och målet till att målet vill tycka upp i samband med kommande fortsatt att lånare vid kör. Stovelen i år har kostat kommunen för 4400 kronor. Höstdagen 1. oktober, alltså till höstdagen nästa vecka, vara videoslön Emma Jakobsens för 2060 och hantar i Aulen i Finsen. Så att nu är ni vill ha till halte vid i Müllers packhuset, men så lös vi det inte hesa för sig till Hosanna kommunen. Det är i Aulen i Finsen att höjslön där vi hantar i här. Virslund är Emma Jakobsens virslund för Batna Mentan, Emma Jakobsens virslund för Favor Bokmenter och Emma Jakobsens virslund för Ischis Bokmenter. Emma Jakobsen Virslund för Anna Mentnar Aurig. Kvinnor kaurer fljau och synkor och hejtil av Elgarstötter, forskvinnor i Mentnarnätten, så tar sådana bojra, bjövar välkommen. Täver Elsa Berg, borgarsjör i Tausannar kommun som hantar Virslundar. Och så färrar vi till Talv, här förska Talvlandsli är till OL i Uzbekistan. Det ett näst oantar färgen och jag har vinnat 2,5 halvt andra av Uruguay och känt om färg och jag har halvolympiaterna. John Rødgaard och Elias Petersen vann och Jonny Hotne Nilsen tälva jant och Leisner Axelsson Apol tappte. Detta må vara lovfast i det bästa ursliga färgen i kappingsnä. Uruguay är stridsmätt som nummer 33, färgar som nummer 120. Men det gör det kjallan till mån att törstig störmarstern Georg Meyer som röker första bort av Uruguay fäxar fru i jar. Gå haktöden till färgen mot Uruguay att halv OL stanta tog vi. Detta var fjore distrin landarna mittlen och vidare framvis osikra er. Två jaunlöjser och två förelse sikrar er urstokan här till. Och så ett nästa gång för första fjärr av Hesar Olympiaden är att vinna två distrar. Ja. Vi tar två vunnit och en in av topp 100. Ett känt omfär är färger nummer 51 röjn i avtom 206 linon i Kappingsdäm. Färger här var nu 8 steg. Og til sånn at distartige var 2 steg for vunnandest og 8 steg for jaunandest. Samme har vært i Norge og Danmark, og henne i Norrlandene, Sverige, Osland og Finland har vært 8 steg. Så det vekkert sjåkon. Fruskur vinter oppe i struk av sore, 8-13 meter om sekunde, og det trever av luftene, og hvert er alle. Førre parten, sier han, har for å vekse av vinteren struk oppe i skri, mellom sunnene og landsning, 13-18 meter, og i støven oppe 20 meter. Det blir samtidig regn, og i støven grovt regn. Svendt 17. parten i den for å slå ut oi, og det blir helt å klare her. Og i kveld og i natt fremvis struker i vind oppe i skri av sore som fra løy ganger av Vesterom og i Øssening 13-18 meter skiftende skoiloft og akkurat alle. Fyrre parten morgen fremvis struker i vind oppe i skri av Øssening 13-18 meter mest i vinteren Vesteren 4. Små etter holdskudja og best hentinga av alle. Hiten fra Lidjemiddelen 8 og 12 hitast i. Jeg svar tog inn til tjokken, så skal jeg si at nå tog inn til klokken 15, ta færre vidt at her var en politiske tjekksending. Vi færre tog oss om avtalene som er gjort med Kongarudje Danmark og Grønland og så USA. Og først og fremst færre vidt at tog oss om hva er avskattet for at her var akkurat støv. Alltså politisk check här på FM 8 klockan 15:20 idag. Vi drar alltså vi tar in klockan 15.

Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang. Skipan ser øynfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme og syne jamen.fo og les meira, eller ring 31

0: Løna gjaldingene og tale av starffolk er veksende, arbeidsløs er lagt, og avlopp av handelsjavnene noen. Inflasjonen øktes i øren årsfjøringen 2026, og til stedet var særlig fra Hakre Oljebrusson, som er første leger en avløying av struen i Miestre. Inflasjonen i fargen er annars vært støvet minkende siden 2023. For at halva inflasjonstrusjonen i Europa over europeiske mybanken hakker rentene tverrfører her til i år, og først kan bankene for at de har hakket sine renter samsværende. Økt inflasjon og renter er vidt å minke om kjeipjørskene til først huset alt noen. Hakktølene for Korsnøyslo viser at Norsland i fyrre halvår i år har vært ønsker og til tog større enn i fyrre halvår i fjør. Og minke av kjeipjørskene til huset alt noen kan til å fære at talma Norsland nækker kommende togene. Setus av prusner i fløyre i året er økt til kjøter i en tøke inntøkende huset alt noen. Jeg må skal utbøye sammen på det vi større etterspørningen etter bostøven i hvitle truste prusner opp. Bostadprisen är aktör i stor och personen av landen och i fyra halvare och i år sammanbore vid medelprisen i fjör. Medelprisen var 6% hackre i fyra halvare i år än fyra setus i havn sammanbore vid i fjör. Och i större byggt någon fattel medelprisen vid 4% i fyra halvare i år medan han i smärre byggt någon och i Soröj och samtidigt det vax vid avgavet 16% och 21% sammanbore vid medelprisen i fjör. Av sommer nøkken er så mye få søler at anstekke søler kunne ta medelprisen opp og ta i rotølene heft vi øver som. Senest alle i 5 år nere flere uipur bygter og selter enn avur, og i større bygtene var medelprisen av uipuren hakre enn medelprisen for setus i 4,5 år i år. Og prisstallet hakket 2,5% fra augustmann i fjør til august i år. Største årsikken til prisvaksteren stever fra hakken til brennjøljeprisen, til sier hakstovan. Budskapet prisstallet viser prisgongten av vøren og tjenesten som er og pastor av nusselene til huserhalten i fargen. Så stat er bruker prisstallet og et mat for prisvaksteren i fargen som øyne vil nevnt inflasjon. Nåttest oppkjøren er 4 mai mann i år. Brukarprisstallet er ivskipast at sammen av 12 vörer og tjeneste balkon. Jeg tar imot telja bøylig og flottninger mest og tri mest, så er noen mye av førskon huser alle. Prisen er bøylig og flottninger hakket avgavist 5,2% og 6,4%. Prisvaksten i hese og balkon stavet fyrt av mest fra hakre brenn i oljeprisen. Andre vörer i Østnir hakket nekve i toppak, her prisen hakket vår oppmøte 14%. Innvegen så det ære vører og tjeneste i Talman prusvaksen. Husalandsrentan lakka nekk, prusene av husbjørnene i og husalandsutkjer i reisen lakka i seneste året. Og i august var det mæt og drittje vører nær om 8% dyrere enn samme mann i fjør. Seneste 5 årene er mæt og drittje vører dorska er gav 3-2%. Da åkte vi nær i at hver er mæt og drikkevører vi har vært 4 prøysvaksere senast året sast, er særlig kjøtt i dorska. Prøysvaksen er nesten 8% for kjøtt, og han er kalt han til først største atler kjøttvører. Prøysen er brei og kottmøren omfram kaffe, te og kaka, er ferdig opp i nær om 3%. Prøysen av grønnmøte er lagt over og stavert av mitt landet fra MVG i Kjellankurvers lagt av grønnmøte. Prøysene av nøslene kjær husarallten til bøyle og til flottning i Mial Hakkar avgavist gav 5 og gav 6% fra august i fjør til august i år. Det var prøysallet for bøyle lakka ut ved seneste årsfjøringen. Hette stedet fra lakre rento og fra prøysvaksen av husarallet og omvælgen ikke ved over seneste årsfjøringen. Medelrentan i lakka gav 20% senast ari og til at hoa prusvöxtren nior. Hinvin er prusen av brennjolje og hakka vi uppmunt i 31%. Hese toa kvörsum vi og så prustal fyrir bøyli hakka i medel 5,2% fra august i fjör til august i år. Og så hefa vi tåsa vi Søren Brun, han stjåri i Soria Sperrkassa, og spørst hva en tøtning etter her er alt hevor fyret av vanlige husarhald i fyrjun. Og Søren, etter her som Hakkstovan legger fram, og det sier vel også om at det er nektorer bygg for fyrjun jo?
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er blevet 2,5% dyrere at bo på færgerne, end det var for et år siden. Men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige, som er sammenlagt har givet en stigning på 2,5%.
0: Nu stendur þessi frágrænsni frá Hagstólni að rentan er lakkan nokk svona ekki búið just nýr, men svo ég hann tóa hefur finnst ég rett og hætsingar.
1: Ja, og de er jo så ikke med i opgørelsen nu. Den første kom her i slutningen af august, og den næste kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, der kommer måske 1-2 mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, så kommer den til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid. Den er faldet med...
0: Ja, men er det her, at matfører og andre svarer, er blevet nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, og det samler jeg bøjlet nu. Men er du matførerne stikere, som nægt som heter Bentor?
1: Ja, nogle madvarer, ja. Nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%. Så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere. Altså det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så er min indkøb, jeg føler, at min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stadig betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
0: Ja. Men så du nævnte jo faktisk et andet, vi snakker om det. Også det prisner hakker, men lønner hakker også den synder.
1: Ja, præcis. Og mange lønninger er jo stadig betydeligt over det sidste stykke tid. Det er jo en 3-4%, som folk har fået i overenskomststigninger. Som selvfølgelig også gør det, at vi er blevet rigere. Men vi kigger stadigvæk på nogle enkelte. Vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, at man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at det, alting er blevet dyrere, ikke?
0: Ja, og vi kvart hører man økonomer og andre til os om reallønene, altså det vil sige virre av tog løn som får utgående nu. Vækster hun eller lakker hun?
1: Ja, den er nok stigende, men man skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang. Og der er vi jo, vi er nok kommet til, at sammenlagt, så har vi fået en samlet lønstigning over det sidste stykke tid, ja.
0: Hefur þú nækka bú og hvaðan við tingene fra genga, fyrir það framvís að vera dyrari að vera fyrir
1: Jamen, det bliver dyr. Altså, det bliver dyr, og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kottet for at få lån. Altså, fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen, så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nåløjet til at få lån på sigt. Altså, det er der ingen tvivl om.
0: Sæge Søren Brun, som stjævri i Soria Spærkassa. Og vi taler da nu just og forsøkene fra Veverstående, hun skriver klokken 3:45 i dag, og galdan til i andre kvöld. Veverstående sier at det var strukre vindt oppe i skri, og Soria 30-80 meter om skundet i støvn oppe i 20 meter. Det var samtidig og regn, men som forholdet i skiftande skoiloft og ala vever. Og i kvöld og i natt framvis strukre vindt oppe i skri, av Sore som fraløyer av Østeninje 13-18 meter om sekundet, mest av vinteren Vestanfyrre, i skiftende skoilofte og ankrene alle. Og i morgen vil friske vinter oppe kvassan vind av Østeninje 12-15 meter om sekundet, tau i løten oppe i skri til 18 meter. Små edla holdskutja, sølvklotter og akkurat alle og hiten middelen 8 og 12 hitast i. Så skal jeg si at nå på en tatt av reklamer, så er det på 6.30 og varspidsmere skrønne, og klokka 9 i morgen 4. parten, da ender sendet vi et politisk tjekk, som vi tatt her klokka 2.30 i dag. Her Axel V. Johansen, former Janarflossen, Bar Johansen, former Falkaflossen, og Siri Stenberg, forskvinna i Tjavaldusflossen, Lotaka i Kjærsen. Vi er bare Gunnar Johansen, og Atten Gregersen, rett ved 2.00 i morgen av midtehjelp.

0: Fletcher Tostan.
1: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sådan en jysk.fo, alt bliver op. Så jeg også en tilbudsplej af jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger derfra på tjent larger. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og hever nek hver fyrir måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipan er sér einfald å bruka, illi er öllum føreskom vidskiftun, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
2: Much dekk til en gåan brus?
3: Jo takk.
2: Right nu får du 20% i avslaget til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for det.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender kvann høsten klokken 16 til 16. Og hentet sendt årsaken, vi sender ikke 16 til 16, vi sender 18 av 20 til 16. Og sendt ikke ned, hun var endsendt klokken 23 i kveld. Hun var æst i endsendt sundag klokken 13. Og så kommer han ikke hjemme, så inn i fm1.fo som podvarp. Og i det, ferdig at hos om trygg til samarbeid forpåsester, og da hjelper meg med tog, så